like o manye e badra wo fen ye he shiba mi en kwa nka dan e ko yoga ma mi ye sana ke buleni mi ji aha gamen e like shupon.